0: Саламатсыз бы урматуу радио гучлар. Бишкек фадине, ассалам алейкум, ходиньма куйрын пыюмы. Хоймешене таты дине. Радики фади, тончин жын Фатима Хаваза, нажащин вын хуним дине. Ватчин татрын цой идя шансхуй, павым шалю хадики фа тениха. Джентяни мчинде, выншуа мязы, али Усманов шихади шофа. Мухаме имазовте свын. Шутин чузы. Джин тян, куй джун пэйю мэ вэм жан ним тян, Али Усманов ши хади шофы. Али Усманов са, зэ джунгу сэн ян хади, и ху лян джа ша доли эрдэг шандвани ца ли гэн ли. Зэ ши юэ чи бо шан гун цу ди дан ли тун шин жэн ли. Ву джин, та лин ян нян дни, ю ли шан сэ ху ли ши ца ян шофы ди ним. Джин тян чим ним тян, Али Усманов ши хади шофы, мэ то и да ни. 这个事情是真实于何的哈巴有五十年了陕西小伙子个子也高长得也俊在一个弗朗西大学里念书的念住那个社会在石库地方在京城念大学来了一个漂亮姑娘她是甘肃家乡的人那个社会下次分年你是陕西人我是甘肃人陕西我种在塔克马克城哈萨克斯坦的新区的营盘地方上住的嘞 两把人不做亲陕西人也不服气把甘肃的丫头甘肃人把陕西的丫头也不服气这两个年轻人一家把一家看上了心内上了一旦你做了几年陕西小伙子连漂亮姑娘把大学也念完了生下结婚的事情了陕西小伙子打发了一个上了岁数的名人和丫头去了
1: 得到姑娘的大大把名人没看上吗得到老汉把啥话没发病吗姑娘的大大把名人的理性不包是没接但是主人把理性不包是没接那座事情完了丫头的大大不给他了漂亮丫头在房子里哭了几天破饭的几天都没吃几天都没吃丫头的大大把主意拿定了他给陕西人不给丫头丫头的亲戚路间把老汉没牵过来 那回没有手机，丫头多了城铺给小伙子打了个电话。电话上发的，就他们再打发来一个名人呢。第二个名人过了不多的日子，可到了丫头门上了。李姓伯伯是比头一个伯伯是大的两类子。名人办老人话说会说话，把孙子说的礼钱也发了。没个事，把丫头的大大没发下去。 把李姓伯伯是圆通的了名人主角大大把丫头喊进来发的丫头你不能破掉我把你给陕西不给你但凡是做我躺到这个门槛上把问你但是恰过去那会你去丫头把大大的话听见哈的手机快快大大大的房子你出去了丫头顿了大大拧舍不完把他给他的心内的小伙不给陕西小伙看见第二个名人把眉毛发
0: 城到了丫头家看她的心内姑娘来了咱们漂亮丫头有两个哥哥呢两个兄弟呢后生为钱得谁大嫂子呢一个哥哥出去看见了个不认识的小伙哥哥问了你有谁呢我有阿米娜呢我们在芙蓉城呢认识她的我想把她见呢小伙子发的阿米娜是我的秘密黑掉了我们丫头不出门 想见了一天你来小伙子总是发了我没出去我站到你们家行不行阿米娜的哥哥还当时欺负他的呢把房子的弟兄们喊出来把小伙子打给了一顿把房子跟前推掉了就这么家两个心内的人们没到一段呢你们听了阿里奥斯曼的写下的小伙了
1: 现在请大家听伊玛泽姆哈梅写下的诗文红大伯红大伯开的军也要留土豆红红大伯开的军花花红骨头硬红大伯开的军土头高伯伯硬不怕雨不怕风西飞当风有六根红大伯走着路花走足不再少 花一路半百倍, 真一别没人来, 河北角随即风走不见的他的中走话父母见你原是花迷花黑那金丝链蓝草花开的走更是两下的蓝手雪花出土就不住开开花里很有雪他们一杯有佛爷佛爷大也准用佛爷开杯有迷花光开花不结果比半把黄心心当着你金丝丝迷花一杯有黑那花花开的出疙瘩也是说只是装光黑吧把寒风黑那开杯有聚会各有各的好时间花不开你不急做花才有时间时会一多它就开时会不多它不开黑那愿你黑那开的饭过度菜花飞的来也得赶走切的走等到跟着把花够黑那黑那你不哭选组选组热度出热度出来把你塞塞的他不叫你背尽管周上太负担一天都黑不厌烦一到黑里你不哭赶走一次热度出尽管过的叫你开真你热度再出来愿你做的嘎落台背出丫头负的亏黑那不哭你只哈你给黑那负的啥黑那上是一层房黑里落上就他王丫头暂且做势力多谢落台多谢你娘里都得在皇上我没知道才是房你们听了穆罕默德·伊玛兹夫的诗文里这回请大家听书请曲子